0: ҳузуи вазнитарин қатл буд. Сад афсуски бобоҳои мо Нусратулло Маҳсум ва Шоҳиншоҳ Шоҳ Темур ва маорифпарвари он давру замон Нисор Муҳаммад фарзанди тоҷик ба ҷазои қатл гирифтор шуданд ва ғайри адолатона, ноҳақона инҳо қатл шуданд. ва бубинед ки агарчанд ки масалан дар солҳои 60-уми асри гузашта номи инҳоро аз нуқтаи назари ҳизби ҳам сафед карданд, аммо мо наметавонистем ки бо онҳо ино ифтихор кунем, зеро ки давлати миллӣ надоштем. ва бубинед ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ, ҳанӯз аз аввали солҳои соҳибистиқлолӣ, роҳбари давлати мо ба хотири дар баробари дигар иқдомҳои фарҳангии таърихишон бо мақсади боло бардоштану гиромӣ доштани корномаи ин шахсиятҳо хизматҳои хеле зиёдеро анҷом доданд. ва бузургтарин хизмате ки карданд ин буд ки соли 2006 ба ин ду фарзанди тоҷик унвони қаҳрамони тоҷикистон доданд. ва баъдан шумо бубинед ки масалан кӯчаҳо, хиёбонҳо, муассисаҳои таълимӣ ба номи ин ё он шахсиятҳое ки боло зикр кардем номгузорӣ шуд. ҳатто дар асъори миллии мо номи ин шахс акси ин шахсиятҳо, масалан ҳам Нусратулло Маҳсум, ҳам Шоҳиншоҳ Шоҳ Темур ҷой дода шуд, ки ин нишонаи эҳтиром аст, ин нишонаи қадршиносӣ аст, ин нишонаи он аст ки ин миллат, ин халқ ва сарвари он ба таърихи худ, ба гузаштаи худ эҳтиром дорад. ва акнун ки хоки ин сеабармард аз кишвари дигар, яъне аз давлати русия ба тоҷикистон, ба ватани аслишон оварда шуд, яъне ин ҳамон тавре ки дар боло ҳам ишора кардам, шод намудани рӯҳи онҳо ҳаст, гузашта аз ин барқарор намудани адолати таърихист. ба ғайр аз ин, мо бо ин барои худамону барои дигарон собит намудем ки воқеан мо миллате ҳастем ки ҳамеша ба гузаштаи худ бо нигоҳи сабз нигоҳ мекунем. ин чиз, ин тасмимҳо метавонад ки дар қалби ҷавонон, дар қалби насли наврас, умуман дар тинату сиришту равони ҷомеаи имрӯзаи мо эҳсоси миллатдӯстӣ, ифтихори миллӣ, худшиносӣ, ҳувият ва тандӯстиро бештар гардонад, муҳаббат нисбати давлат, муҳаббат нисбати роҳбари давлат бештар гардад. мо чаро дар асрҳои гузашта, дар замонҳои гузашта натавонистем ин корро анҷом додам? зеро ки мо давлати миллӣ надоштем, зеро ки мо пешвои миллат надоштем, зеро ки як роҳбаре надоштем ки тавонад ки дар арсаи ҷаҳон доир ба манофеи миллат ҳарф занад. ана ин чизро имрӯз мо дорем ки ин воқеан неъматҳои бебаҳо аст. ва ман фикр мекунам ки инамин истиқлолият аст, инамин ваҳдат аст, инамин шуҷоату ҳамин ғайрату намқил мафкураю хиради бисёр болои роҳбари давлати мо аст ки ба ин корҳо даст мезананд ва бо ин метавонанд ки барои наслҳои оянда таърих бисозанд, таърихе бисозанд ки аз ин таърих воқеан насле ки аз паси мо меояд افتخار داشته باشید.
1: درست است. دولتشو لطفاً برای شنونده ها یک کم روشنه بیاندازید که این شخصیت های تاجیک با کدام جرم در اساس کدام جرم جزا گرفتن یا دقیقاً کشته شدن؟
0: بله. ببینید در سالهای 20 عصر 20 طوری که بلو اشاره کردم واقعاً یک دوره بسیار حساس بود. اونجا باید قید نمایم که قواهای بودن که با هر راه میخواستند که در سمت بنیادی دولتداری ما مانعها ایجاد کنند. حتی همیگونه دید و همیگونه نظرها هم بود که میگفتند تاجیک نام خلق در حدود آسیای میانه وجود ندارد. این تاجیکانی که مثلا در شهرهای مرکزی آسیای میانه بودند زبان اینها را به این نوبت گرفتند، میگفتند که همیگونه ادعا میکردند که شما از زمره آن ترکهای هستید که زبان گم کرده هستید، در زیر تاثیر ادبیات فارسی ایرانی این زبان رو اسکوت کردید، بنابر همین سبب شما باید به اصل خود برگردید. حتی هم بیت مولانا که میگوید هر کسی که دور مان از اصل خیش باز جوید روزگاری و سخش، حتی این هم یک نوع شعار هم کرده بودن. اناکنون در نتیجه چنین نوع مناسبت آیسته آیسته کار به درجه آمد رسید که تصمیم گرفته شد در اداره های مرکزی حکومتی وقت شوروی که در قلمرو آسیای میانه جایگیر بود، تصمیم گرفته شد که تاجیکستان همچون یک ولایت تاسیس یابد. تصور میکنید یک ولایت تاسیس یابد که این ولایت در بر گیرد قلمرو کوهستان مسجو و قلمرو وادی رشت، حالا حدودهای غرب و مثلا تالخش در بر گیرد با همین خلاص. یعنی این واقعا یک دردآور، علم‌آور بود و یکی از بزرگترین خدمات های نصرت‌الله مخصومی بود که اولین تاجیک بود در حدود آسیای میانه که به عنوان راهبر دولت شوروی استالین مکتوب نوشت و اعتراض کرد که واقعا